0: ඊට ඔමයුලගේ කටිමයෙන් ඉතා කොට හමකුට්ටුනි ටිකිටිටලොස් මම මෙමට කවිසක් තිනුල්ටමස් මේ තාපන කවිසක් තිටිටිල්ලුගෙත් CBC kunille kolle botta tana pilgeye o yox Mary Powder up a son alone angi yokkaangani George Peters.
1: Tige agun naqse qogatta George o khaqaagun naqtuti.
2: Ah, na komek ya itawunga kuptuami o mayulgeye pogotta timinga tanga yokkaanga netli ku anguwigeit kuptuami.
3: Yika Sagan Uvunga. I'm a PhD student with Angvigak and McGill University.
1: Thank you, Nakomisia Kunga. George, una apere kalanga ko ilino, una kanga Angvigak kut kanga pigala no mangate o kahuna rebe.
2: 2021 mutilugu Angvigak magai.
1: Tana pigeala kaatilu 2021 me ilipalle palle aguta watamanna
2: ah tamanga tichhatta simalagatta akkaune takkunanne ilipalle rutu tichhatta tu ilikositu hattini anni toktobini watta khidalu wa khanutu inna binasokta go silimanganni ilniya tigasu hatta tu utaga anni tutsala watta tikit kamutta pidat sutalo nexilu khanutuinna